0: alle, kanskje.
1: Den er fin, den.
0: Jeg skal ta litt trafikk her fra Kløfta, så kan dere samtidig slå opp på side, skal vi se her, side 4. Side 4.
2: Ja. Ok. Guten snuten heise foten. Oktoberfest aus Hier 4.
3: Ja, og ingen oktoberfest uten jodling. Og hvem er vel en bedre kandidat enn karaokeentusiast Øystein Røe Larsen?
4: Hallo!
3: Også kjent som Gerhard Apfelstroden.
0: Ja, guten tag, guten tag.
3: Guten tag. Men siden du ikke er et naturtalent, Øystein.
0: Det stemmer.
3: Det må jeg lov å si. Ja. Har vi tilkalt profesjonell hjelp, nemlig Trine Cecilie Kvambe, også kjent som Jodletrine. God morgen!
5: Hei, god morgen.
3: Åh, litt forsiktig røsten der. Men det varer ikke lenge.
0: Det er dynamisk.
3: Fordi Trine er fantastisk god til å jodle, derav tilnavnet. Og du har vært også på jodlekurs, Øystein. Hvordan synes du det har gått?
0: Dere utfordret meg jo på tirsdag, og da hadde jeg et elendig utgangspunkt, og jeg synes faktisk jeg har lært, dere fordømme selv da, men jeg har lært mye om jodling, og jeg har lært hvilket enormt støynivå man må bruke når man øver, og Bisha gikk bananas i går, for han takler ikke jodling i eget hus.
5: Nei.
0: Så jeg måtte ut i skogen og sitte i bilen også da, og jodle.
5: Og øve der.
0: Ja.
3: Veldig bra. Kan vi få høre litt fra kurset?
0: Ja, vi kan jo begynne med hvordan utgangspunktet var på tirsdag, da jeg for 3 dager siden der fikk utfordringen av dere. Da hørtes det sånn ut. Ja, det er bare fjas.
5: Ja, det er bare fjas.
0: Jeg prøvde så godt jeg kunne.
5: Jeg vet det, du tar det alvorlig, så jeg skjønner at du ikke tuller, men det høres tull ut.
0: Og så var jeg på kurs da med Trine, og her et litt utdrag fra kursen, kort oppsummering.
6: Du må gli over. Tenk på det. Nei! For
0: det skal gli. Ja, der har du. Ja. Ja. Jeg klarer det ikke.
3: Nei. Det var på dette tidspunktet naboen hadde ringt 911.
0: Og læreren bare ler av meg.
3: Ja, hva tenker du når du hører dette, Trine?
5: Hva tenker jeg? Du prøvde jo.
0: Jeg prøvde,
5: så,
0: ja.
5: Du prøvde så godt du kunne.
0: Ja, og så lærte hun dette med oktaver, og at man skal bruke sin indre, og at du må få ut sin indre.
5: Ja, brystklang over og gli over i hodeklang.
7: Ja, det er jo min Elin Ørjasæter-teori. Jeg prater på brystklang, men Elin Ørjasæter prater der, så
5: ja,
7: meg.
5: Ja, Elin prater her oppe.
7: Ja,
5: og det er ikke helt sånn at de fleste, de må bare finne fram stemmen sin, den du bruker når du prater, for det er ofte brystklangen.
0: Ja, mener du det, altså? For jeg må litt opp der.
5: Men... Og ofte så kan du finne ut stemmen utifra hvor du prater, liksom.
7: Vi står her i Dere gutter av Lederåsen. Jeg har en dirndel, og vi har fått inn Jodletrine, som vi kaller deg, i nydelig dirndel, du også, Trine. Og nå må vi bare komme en advarsel, for nå skal Øystein opp til jodleksamen, og har du ikke våknet nå, så kommer du til å gjøre det, tror jeg.
0: Ok.
7: Ja.
0: Okay.
3: Men Trine, du demonstrerte for oss her i sted dette her med hvordan man jodler. Men man går altså opp og ned en oktav, men man må ikke nødvendigvis det.
5: Nei, det er så derfor jeg egentlig sa det feil til Øystein.
0: Ja, det sier du nå?
5: Ja, fordi, ikke sant, en oktav er
0: ja. Ja, der er du god.
5: Så du kan bare jodle mellom alle trinnene. Så det var feil, men oftest så blir det en oktav.
3: Oktav, begynn med en oktav, du.
0: Ja, jeg gjør det, jeg holder meg stødig til den.
3: Og nå skal du altså opp til eksamen her. Jodletrine er her og har gitt deg litt instruksjoner. Og hva er det vi skal få høre?
0: Dere skal få høre Pilsens lokk. Jeg skal lokke på bjørnunger, rett og slett, og se om det kommer noen kalde, friske, deilige som vi kan drikke. Er dere klare?
7: Ja, er sensor Trine klar?
0: Ja, vi får litt klang her.
4: Ja! Hjella!
0: Pils.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Hallo, det Mari?
1: Ja.
2: Du, det Tom Arne Porsanger som ringer fra Sivilforsvaret.
1: Ja, hei.
2: Du har jo vist en interesse for det militære og for forsvaret.
1: Ja, tidligere, ja. Så var jeg jo på sesjon.
2: Nettopp. Så nå skal du endelig ut i tjeneste.
1: Ok.
2: Som du vet så har vi jo opprettet et feltsykehus i Tchad i Afrika.
1: Ja.
2: Grunnen til at jeg ringer fordi du må reise av gårde allerede om 14 dager.
1: Oi.
2: Ja, vi begynner da med et halvt år i Tchad, hvor du kommer til å ta deg av eldre og demente som kommer inn.
1: Mm.
2: Og må pleie dem rett og slett.
1: Ja.
2: Men det er jo veldig viktig med at det et krigsherjet område, at du har nødvendig skytetrening.
1: Mm.
2: Hva har du av trening med våpen fra før?
1: Ingenting.
2: Da er det jo viktig å sette i gang med en eneste gang.
1: Ja.
2: Kan du få reist av gårde i morgen?
1: Det vet jeg ikke, altså.
2: Er du i relativt god fysisk form?
1: Helt greit.
2: For det blir jo ganske hard trening nå de neste 14 dagene, og så vil vi jo fortsette med trening også i Afrika.
1: Mm. Ja. Men endeligvis at det her ikke, altså at det, hvis det ikke, altså er det pålagt eller sånn?
2: Dette er pålagt.
1: Å ja. Ja.
2: Vi vil jo dele ut automatvåpen og diverse. Mm. Til skytetrening, men det vi ikke har er våpen for nærkamp i jungel, for eksempel.
1: Ja.
2: Så du må kjøpe deg en lang jungelkniv.
1: Ok.
2: Som du må ta med på treningen.
1: Ja, den må jeg være klar.
2: Ja.
1: Ja.
2: I forsvaret så har vi jo dessverre ikke tropeuniformer.
1: Nei.
2: Men du må da sy din egen tropeuniform.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Hvordan gjør jeg det?
2: Nei, du må jo se på bilder av tropeuniformer, hvordan de ser ut, og så må du sy noe som ligner på det. Kan du få noen til å hjelpe deg å sy en tropeuniform?
1: Det vet jeg jo ikke. Kanskje det, ja.
2: Og så må du jo ta en rekke sprøyter også nå, før du reiser.
1: Ja, det må jeg vel.
2: Du trenger å ta difteri.
1: Ok.
2: Så må du ta en for gullsott.
1: Mm.
2: Hepatitt B.
1: Mm.
2: Og hepatitt C.
1: Ja.
2: Og du må ta for hepatitt D.
1: Ja.
2: Og hepatitt E. Skriv opp alle disse her.
1: Ja.
2: Og så må du ta for hepatitt F.
1: Og hepatitt F, ok.
2: Og hepatitt G. Hepatitt G er ikke til å spøke med.
1: Nei, det på jobb, skjønner du.
2: Ja. Kan du lese opp hva du har notert?
1: Difteri, stivkrampe, gulsott, hepatitt B, D, C, E, F, G.
2: Ja, og den verste av dem alle er hepatitt P4.
1: Mm.
2: Kjenner du til den?
1: Nei.
2: Nei, den kan få deg til å gå fem på.
1: Gud. Oh, ja, ok.
2: Og så må du ta en vaksine mot søsteren din, Trine.
1: Oh, jeg skjønte det.
2: Gratulerer, du har gått fem på
1: P4. Åh, ja, det har jeg. Nei, gud, så flaut.

0: litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, det blir altså alt har smeltet.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
7: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
8: Det godt levert. Nei, kopp levert.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Det er skummelt nok å kjøpe leilighet, Marius. Ja. Men hvor skummelt kan det bli?
2: Ja, vi får nå se. Vi har fått et tips da om Ingrid som skal på visning. Og hun har jo da fylt ut et skjema som du også fyller ut da. At liksom du skal på, komme på visningen klokka sånn og sånn. Mm. Men kan det når du har krysset av noe mer, må du tro?
1: Vi får høre.
3: Hei, det er Ingrid.
4: Hei, Ingrid. Det er Ørjan fra O-Partners, Sagene.
3: Ok, hva det for noe?
4: Eiendomsmegleren. Det gjelder den leiligheten i Eiriksgata på Tøyen.
3: Ja, stemmer.
4: Da er vi på nett.
3: Da er vi på nett.
4: Fordi du krysset av for den automatisk budgivningen da du meldte deg på visning.
3: Åja, hva betyr det?
4: Det betyr, godeste Ingrid, at du har vunnet budrunden og sikret deg leiligheten før visning.
3: Nei.
4: Jo, den er din.
3: Hva... automatisk.
4: Ja, du krysset jo av for det, at vi byr automatisk for deg.
3: Hva?
4: Jeg blir litt stresset når jeg hører at du er så overrasket.
3: Ja, ja.
4: Dette er
3: jo automatisk
4: din...
3: bud, det går jo ikke an.
4: Selvfølgelig går det an, og det gledelige er jo at leiligheten nå er din.
3: Nei, vi skal jo bare på visning.
4: Du har krysset av på at du skal på visning, og at du vil delta i aktiv assistert budgivning.
3: Det er jo ikke mulig.
4: Og den er bindende.
3: Nei.
4: Jo. Prisantydningen var 5,8, den har gått for 6,3 som selger har akseptert.
3: Jeg skjønner ingenting.
4: Vi ser. Ingrid Godager, 16.2.97. Det er deg, ikke sant?
3: Ja.
4: Ja. Det har vært en annen budgiver, og så har det stoppet på 6,3. Så den har jo gått en del over prisantydning, men det er jo et bindende bud, så leiligheten er din.
3: Men det går jo ikke an.
4: Hva mener du nå?
3: Nei, altså, vi har jo ikke finansieringsbevis.
4: Du har ikke finansieringsbevis?
3: Nei, vi har ikke ordnet det enda.
4: Det må man jo gjøre før man byr.
3: Ja, ja, så klart.
4: Og selger har nå akseptert det budet.
3: Men i all verden.
4: Du er klar over at det er straffbart hvis du ikke har finansiering i orden?
3: Ja.
4: Det er fengselsstraff og sånt.
3: Ja. Er du sikker på at du ikke tuller med meg?
4: Høres det ut som jeg tuller?
3: Nei, det gjør jo ikke det.
4: Nei. I utgangspunktet skulle jeg jo gratulere deg. Jeg tenkte at du nå ville bli glad.
3: Ja, men det er jeg jo ikke.
4: Nei, for du har jo ikke sett leiligheten engang.
3: Nei, nei.
4: Jeg synes jo det var modig å by uten å ha sett leiligheten, så jeg må jo si jeg var litt overrasket. Det var derfor jeg ringte deg i sted, men du tok ikke telefonen, og dermed så lot vi den budrunden gå videre. Så vi har jo, som du ser, har vi jo prøvd å ringe deg ganske mange ganger.
3: Ja, jeg så det. Men jeg forstår ingenting. Jeg har bare meldt meg på en visning.
4: Jeg føler at jeg må forklare dette ganske grundig, men du krysset altså av på aktiv, automatisk budgivning. Dette er din realitet nå. Jeg var litt overrasket over at du ville gå så høyt, for det er jo en klausul der også om at vaktmester skal kunne bo i den leiligheten de neste 2 årene.
3: Ja, hva mener du da?
4: Sammen med deg.
3: Nei, hva?
4: Han er veldig kjekk da.
3: Dette er jo tull.
4: Igjen høres det ut som jeg tuller.
3: Nei, det gjør jo ikke det.
4: Gjør det ikke?
3: Nei.
4: Nei, for det er bra, for jeg sliter litt med å holde maska her, skjønner du?
3: Er dette P4? Please, du kommer fra P4.
4: Blir du glad hvis jeg sier at det er P4?
3: Ja!
4: Og gjør du det?
3: Du, jeg skjelver her!
4: Da sier vi at det er P4, hva?
3: Så... det er så dårlig gjort.
4: Er det dårlig gjort?
3: Ja! Oh, er dette Thea som har fått at du ringer meg?
4: Om hun har tipset om at du driver og ser på leiret? Nei, nei, det har vi ikke hørt noe om.
3: Det verste er, jeg har jo bare liksom vært så rask på å melde meg på disse visningene, så jeg var sånn, hva er det jeg har krysset av for? Det kunne du godt hende.
4: Ja, ikke sant.
3: Så sitter kollegaene mine og ler av meg også. Det kommer ikke an,
4: Lykke til med boligjakten.
3: Jo, tusen takk.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Vi har sett snøen også her I Oslo-området da for første gang denne høsten her. Den blir nok ikke liggende, for sånn som det ser ut på Hasle her, så den borte allerede. Men Marit Kamsvåg, vår reporter, har vært ute på gata og spurt folk i verden ditt forhold til snø.
1: Det veldig hyggelig, koselig med snø. Elsker det, særlig første snøen. Da føler jeg meg som barn igjen.
2: Du jo ute og lufter hundene her. Tror du dem setter pris på snø?
1: Absolutt. Jeg har en russisk hund, så det trivs både I kullet og I snøen. Så det veldig hyggelig å se.
3: Jeg liker snø. Jeg synes det fint.
4: Jeg glad I snøen, men jeg liker gjerne at den kommer måka, da. Det at jeg jo litt godt voksen. Men det veldig koselig med snø. Det blir mye lysere og finere ute.
5: Mitt forhold til snø, jeg går en del på ski. Ja, det hyggelig, det lyser opp på vinteren når det mørkt. Så.
2: Jeg lurer på ditt forhold til snø.
6: Nei, det anstrengt. Nei, det kan holde seg tøv I jul, det kan det.
7: Snø helt greit. Når det blir is, det liker jeg ikke. Men snø helt fint.
8: Jeg imot snø, ja. Det bare svineri av den.

0: Du skal smelle, ja. Og det er basert på et oppslag som jeg må innrømme at jeg... Ja, jeg hater det. Ja. Det. Jeg forstår det ikke.
1: Nei.
0: Hvorfor det i norsk VG skal stå Philip Lambrecht innrømmer kjæreste med Let's Dance-partneren. Og dette da om det svenske skal vi danse.
1: Et selvfølgelig Let's Dance i
0: ja,
1: Sverige.
0: Ja, dette Let's Dance, selvfølgelig.
1: Skal vi danse, skal du hete det forbannet
0: klipp. Ja, men tror du ikke det heter Let's Dance, i hvert fall i Danmark?
1: Jo.
0: Men hvorfor det ikke på fransk i Sverige? Hva Let's Dance på fransk, Johan, du som var så flink?
1: Om hva danser.
0: Ja, ikke sant? Det burde hette i Sverige. Da kunne jeg fyrt meg oppover det også. Jeg skal bare fyre meg oppover at en norsk avis skriver om at 2,5 år etter at Philip Lambrecht og Linn Hegdal danset at seg seier i svenske skal vi danse, røper han at de et par.
1: Hvem er?
0: Ja, hvem faen er? Jeg måtte google han litt da. Nei, det burde du ikke. Han barnebarnet til Lillbabs.
1: Barnebarnet?
0: Ja, det jo greit nok. Han jo en eller annen svensk kjendis da, tydeligvis. Og jeg vet ikke hva han gjør ellers, men poenget bare at det jo i Sverige. Hvem det noen nordmenn som driver og ser på det? Det sikkert noen da, journalisten et par til, som ser, men hvorfor skal vi vite om... at de sammen 2,5 år etter at de var med i svenske skal vi danse? Jeg vet ikke hvem de er! Jeg vil ikke vite noe om Lambrecht. Det jo alt for mange yngre, kjente mennesker i Norge jeg ikke vet hvem er. Kan vi ikke holde oss til det i hvert fall?
1: Ja, men vi skal jo ikke høre om...
0: Skal ikke høre om det, nei!
1: Nei, og danser i skal vi, svenske skal vi danse?
0: Nettopp! Det poenget mitt.
1: Dette skjønner jeg.
0: Vi vil da vel for faen ikke vite. Ingen som vil vite dette her.
1: Ja, for de vite i Sverige hvem som var sammen med en som var med på norske farmen.
0: Ja, og så skal vi som da ikke se. Ja, det regner jeg med.
1: Ja,
0: det må jo gå begge veier.
1: Ja, det forlanger. Altså, da må svenskene også få vite dette her.
0: Ja, da må noen få dyttet på denne informasjonen om det. Og dette blir da en nyhet i feil retning. Først må jeg da se på den som var, ja, verden er noen jeg ikke kan glippe av. Og er de i Sverige? Og så må jeg google hvem er de folk? Og så må jeg tilegne meg masse kunnskap om dette for at artiklen skal ha en betydning, og den har uansett ikke betydning.
1: Nei, det har den ikke. Nei. Så for faen Sverige, nå skal dere... VG.
0: Det jo ikke Sverige, det nå, vi må rett og slett på...
1: Dette Schibsted. Det Schibsted.
0: Det Schibsted generelt.
1: For de eier jo svenske aviser, så jeg klippet derfra. Da kan dere begynne å sende den der nyheten om at Oscar Westerlin ikke lenger er sammen med datteren til Spetalen. Den skal på forsida.
0: Det, og det tror jeg mer relevant.
1: Ja, for han jo faktisk tross alt rik og har mye penger og
0: det
1: influenser.
0: Greit, jeg orker ikke.

0: Donkey Boy med Sometimes og Alex Warren med Ordinary får du ganske snart på P4.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Så vanlig med utslett.
6: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
7: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Det er mange artister som prøver seg som skuespillere. Ikke alle med like stort hell, men en som har imponert meg, det er Emma Steinbakken. Ikke bare er hun troverdig som en av jentene i Basic Bitch Bærum, hun har også et komisk talent. En annen som også er med i serien, det er Elin Skåber. Og hvis du har lyst til å bruke en regntung søndag på en serie, hvorfor ikke se Basic Bitch Bærum, ligger ute på HBO Max. Og angående Emma Steinbakken, hun får du her på P4.